0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte så på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och se om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
0: Alltså ha två hjul och sätter en cykel. Enten en bromma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ha det. Då är det mig då. Och detta spörsmål då Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: kommer det här ringer på mina spörsmål och då. Vad är det så speciellt med storleken vi födde kangurur och fångar? Och då har vi en på tråden. Hallå, hallå.
1: Det var Vetsle Verglund som ringde.
0: Jaha.
1: Jag lurer på om det är pittesmå. Det är mer än det, ja, kanske ett gram, men det är ett par gram stora. Och så kryper det upp och in i en pung upp på magen på kanguruen.
0: Jo då. Du, det är helt rätt. Men det kan imponera ändå mera. För du säger ett gram eller och så uppöver. Men där jag läst det här så är det alltså i mellan 0,3 och 0,9 gram. Och en tanke då hur stort att det djur ska bli till slut så vara nog så imponerande.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja, nej, men tack för svaret.
1: Ja, ha det ja.
2: Då vill jag pröva mig på ett ordtak igen, där det ska komma med resten. Det är lätt att skära tjukt. Det är lätt att skära tjukt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det blir så kanske jag gör att här.
0: Ja, hej igen.
1: Ja. Ja, det är när du ser och andra sidan Raima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja,
0: så stor. Du vet att dessa ordtak i dig är gamla, så det är beräknat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte... Ja,
1: betyder det samma, eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata, och som jag har sagt.
1: Ja, nej, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt, för... Så blir man sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt av annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämme heller. Jag har nog i alla fall alltid det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde nog i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Och blir det?
0: Ja. Ja, nej, men du är nedskrivet, du. Detta har han.
2: Så var det med att igen. Nu är det ju slik att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. Ja, för så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu, eller vad. Det var så vanskelig nabben på den der, så jeg er ute nå, at jeg snudde om litt, vet du, og så spør jeg, hva heter romskipet som tok første menneske til månen? Og da vil jeg ha både nabnet og nummeret rett. Hva var det for et romskip som setter de første menneske på månen? 57, 68, 14, 10, skal det ringe hvis jeg vil svare?

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, det var han helt när.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har inte exposit egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: oh, tack ska du ha. Ja, då ska jag bortåta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? 50 68 14 10.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hallå, Arne Forsøg.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: är inte bara tippa, det är väl du som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sång som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra versen så startar hon med Visst svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva och Elbjörgra och gärna?
1: Tid på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja, jag satt och grubblade jag och jamen sen slog han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vill jag ta ett matspörsmål så jag spurde på samma kvissen. Jag trodde att det var lustigt, det här bara något på och så grejer. Och så grejde Adler, jag tror jag, Adler lag i. Och jag hade inte haft chans. Vad får du om du blandar yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Vad heter det så är en blandning av yoghurt, reven, agurk och kvitlök? Det vill vara lika goda som publikum på kvisten på Rustrabovis, så må det ringa någon en gång.

0: för att vi var spurt om att spela här på torsdagen idag. Väldigt kul att bli spurt. Och så var vi så heldige. Vi kom här och skulle öva lite när klockan var 4. Vi satt och utstyr igår. Och så mötte vi på han här. Han var med och bara tar allt på gehör och bara spelar med han. Helt fantastisk.
1: Vad han heter vet inte jag, men han är arkitekt och fällespelare. Han var här tillfälligt på besök, jag och en med arkitekt ute i Sperlebacken, och spelade med på rent gehör. Helt fantastiskt.
0: Nu ska vi spela en låt som heter Liten av ingenting. Men vi ska inte spela den i det rocketempo, så dere har hørt den med. En lite roligare version.

0: Ja, då era siste restaden ut av en engelsman i New York så lete er. Og grunnen til det at det jeg som heter Finn Skare så har funnet startmusikken i kveld. På Facebook står det at jeg skal ha med meg han Per Eidar Svangstu, men han ble litt ugri, eller hva det heter, finere røst i kveld. Går du med det?
1: Ja, jeg er stand-in for han Per Eidar. Ikke det er en fin titel å ha på en fredagskveld?
0: Jo, no, det må være det. Jeg tycker det är flott att du stille på kort varsel i ja, alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja, ja. Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja vel, ja. Og så har du vel en til slutt, har du?
1: Ja, til vi møter igjen.
0: Jeg har en ego, så kanskje jeg bruker flere ganger som kommer i kveld når de på. Men det er nå så.
1: Det er greit med å ha korvart.
0: I alle fall, vi har nå ungstadlig sammen velmøtte og høyre på oss i noen timer, tre timer. Jeg håper med at det skal bli. Jeg har valgt en kurantsak her, Lillebjørn Nilsen, inni mitt hode, sier han, og er jo litt i mitt da, sikkert nok.

Då är vi kommande fram till Sjökärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir natursti och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över en gruppne in

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak i en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg er ikke så opptekne av titel, slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hvordan går det?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en og annen turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt værabhengig. Er det ruske vær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, da har jeg lært meg til å telle opp når sesongen er over, for det som du sier, det er så voldsomt væravhengig, og det er liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del i reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer av, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg jo at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det må opp i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende at folk vil legge det.
0: Er det etterspørsel etter slikt, altså?
1: Ja, da, det er det. Ja, så er det akkurat träffar marknaden både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se jag kan inte låta vara heller. Jag är ju förhandvärande bonddag alltså, så vi må ta vare på matjordet men jag kunde ha tänkt mig att jag hade byggt där framme som centret är idag och letar av våra lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man är glad och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbete men vi börjar för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla.
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att då för där jag ser med att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen är en rundedag som ska förhöras eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabar en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 34 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är har du då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna att finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf för
1: mycket plats? Nej, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.
2: Han har den finaste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kallar utedassen. Kortet det han har är allra störst. Och det var han som köpte gasgrill först.

0: Janssen.
1: Ja, då gör en grej till oss bästa. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag så säger till Mia, du får börja du, varsågod. Ja. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga så det, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabue, så hvis det är någon som har varit med där så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabue i alla fall. Hva er Norges eldste politiske parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan inte tillföra att det startade i 1884.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Hörstra.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Tror vi det brukar jag kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ett ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skreven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleribrudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... jag var akkurat ditt här och var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Jag är inte säker då.
2: Helt säkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, när du
0: kom. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Jag har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flätt att göra det.
0: Inte visst, jag hade du sagt det. Att du är bara...
3: Nej, nej.
0: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Då är det mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen et slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, så kanskje jeg kommer et hakk lenger, eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her er noe planer, eller her er noe på brug? På e-bok, så det vet skal skje.
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni, så har vi brukt marked i høsten, og så har vi en del litt sånn løse ideer, og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Ryktet forteller at du var sykmeldig for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel, det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycker och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja. Ja, det var märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag må lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drevet med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Öyrafjösen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort i slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er nå.
4: Ja, att lustre mikromakeri skulle komma till Öralåen. Alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd då och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på och gör det och nå har jeg ikke angret en sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på prisen på det. Men det jo fantastisk å se lys i vinduet som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok med vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduet her altså.
2: Men, Kjetil, da så var det snakket mest om når du drev og reparerte taket, det var jo drømmen om en flott konsertsal, og nå er det jo kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde vært en drøm der av svik og følelse til for det.
4: Jeg har hatt mye musikere på besøk altså, og vi har snakket om mye her om konserter. Men jeg igjen litt, henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen, og Bergstadfestivalen, som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom. Så kom musikken inn. Og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke, så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
2: Men det er stas å være eier ut av Fjøsen, dine kvelden så da ula i folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Og se hvor smilende folk og ny.

0: då era syster staden utav en engelsman i New York så lete er och grunden är att jag så heter finskare så har funnit startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite ugri eller går det finare röst i kväll. Går du vet det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, det må vara. Jag tycker det är flott att du stille på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadighet då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja. Till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grejt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig sammen välmötte och höra på oss i en timme, tre timmar. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurantsak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod, säger han, och är lite i mitt då, säkert nog.

Då är vi kommande fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lejka. 14-15 naturstid, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjeneste i samma Fortunkyrka klockan 10.30, så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nedanför fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjeneste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han talet vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, or på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma, gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så har vi kommit till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopsen blir med från Lambeug

0: Och så är vi kommit till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter. Med första klass och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille taget upp utanför Havslo omsorgscenter. Och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med. Så kommer kopse, så kommer första till sjöande klass med barn, eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där efter gamla staget var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där efter kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klockan 12 markering med bautan på kyrkogården med allsång och krans nedläggning. Tåget går vidare klockan 12.20. Då går det till skolan så har sal av mat och leka och lyckohjul. Kopse för skolan, där är kopse spelar först, så är det sång vid Havslo sånglag och så är det fällesång, ja vi älskar. Och så är det talet för dagen och fällesång, fager till landet och koring av bästa klasse. Så har vi Vaitasrondi, så känner mig 2026 på Vaitasrond blir så. Tåget från Nes klockan 12. Traditionell fejring i samfundssalen. Sal av römma, gröd, pulse, burgar, kake och is. Och självsagt alla är hjärtligt välkommen till en kjekke fejring. Och så hoppar vi tillbaka till Gupne. Där är det flaggheising klockan 8. Klockan 11.30 festgudstjänst i Gupne kyrka. Klockan 12.30 är det folketag ifrån kyrka till idrottshallen. Klockan 14 festprogram i idrottshallen. Det blir allsång och kopsespelare. Det blir sång av elever vid Gupne skole. Tale för dagen vid sjätte klasse. Och kulturellt inslag vid samma sjätte klasse. Så är det premieutdelning. Leka för unga och sal av mat under hela arrangemanget. Och grund till att jag tar detta till slut är inte bara för att det Gupne är kommunicentret vårt, men de har sänt en extra personlig hälsning till Rika allesammen. Han kommer nu.
1: Detta är Maja,
2: Tobias
3: och Knut-Åge.
1: På vägna av föräldrar och elever i 20 klasse på Gupne skola så önskar vi välkomna till 20 maj-feiring i Gupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alla eleverna i Gupne. Tal og underholdning ved 60 klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da Jørgen vet du, da har mer meldinger. Og du har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hel bunke om eting, som jeg har sagt. Starta med Gepnetunnet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gepnetunnet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10, eller på post@gepnetunnet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post@tørvishotel.com. Alltså post@torvishotel.com. Och så är det lustrapporten på Galden. Där är 17. maj buffé. Och där öppningstiden där, där är från 10 till 21 kvar dag. Och där räknar man med gälderan 17. och. Så när 17. över, då är det bingo. Den startar nog med vår egen då, onsdag 20 maj klockan 20. Då var det bingo i Radio Lustar.

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior chef på hele bruket. Administrerende direktør på veje to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, slik sett, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titel min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk uten å ha noen grunn til å si at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har jeg ikke tro på av den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det må opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmål til slekt altså?
1: Ja da, det det. Ja, så det akkurat kan treffe markedet både placering og, for det er jo klart det som har sitt siste år at det, det er jo ser helt unike lokasjoner den, som virkelig ser Insta-profiler den, så, så treffer markedet så voldsomt og klart, vi ligger jo midt inn i sentrum da, og og får jo sannsynligvis en, en sykehjem-titt på oss. Da. Så det er jo den kanskje bekymringen, eller den tankekorset man setter oss opp selv, da, og hvor leisig vil da virke inn på i sleke hytta på en måte, at den ligger midt i sentrum. Men, men litt til satse og prøve for å se, jeg kan ikke la det være heller. Jeg er jo forhåndværende bonde også, altså, så vi må ta vare på matjordet, så, så men jeg kunne ha tenkt meg at de hadde bygd der fremme som omsorgssenteret er i dag, da, og litt av vår landbruksareal på den tomten der.
0: Ja, og ikke minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser over.
1: Ja, det hadde vært kjært.
0: Ja, det er lett å forstå. Hva tid kommer dette til å skje da, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nej, alltså där vi begynner, eller som är och för så vi begynte, men vi begynte att rydda klart tomtområdet, släkt med grädde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer man släppa med släppa till med bråkarbete, men vi begynner för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att att liksom sån generationsferie det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så så tre generationer kan kan resa i samman kan man säga att det för det där där jag ser med att det där det är en ökande trend. Bäst föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen är en rundedag som ska firas eller eller något annat och där ser man också liksom det är inte bara på sommarsäsongen där där har man hela året och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster så du kan tänka dig själv då så och då har med sig barnbarn på ferie og kunne resa bort til Lustrabad en dag, da er mye, mye på plass.
0: Jeg tenker et hotellrom i dag, koster vel to senger, koster vel en plass i mellom godt over 1000-2000 kroner.
1: Ja.
0: Får du da tre soverom i flotte sfære stover, så må du vel ut og stå og gange rett og tale med en god del. Hvor dyrt kan, du, kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog markedus avgör, alltså, men 34 000 för dygnet må med ha, ska man greja att försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för två personer och fara för en tusenlapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva reislivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svite för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har ju vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att det vi har inte gjort något för oss att lägga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit det var där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal, så du har väl plats till en minigolf för en
1: ja, i området börjar att bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande för stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, takk for det.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortelt det han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Goddag, sir.
1: Ja, det var Jörgen Reiter och spörsta. Vi har inte något avtal om lite här. Vem ska börja?
2: Jag spörsta ju till Omia. Du får börja, du. Varsågod. Och jag vill väl nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har... Och jag må bara säga det. Jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik, som jag hade på skolan. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivan ett verb i perfektum particip. 50, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

kanske många så högsta grammatiken. Jag är inte lärare på Traun Elde. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrevet eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skreven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att genom. Jag har papper i mina här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa någon, att det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är
1: det. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Mm. Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger mellan två fjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger mellan två fjäll. 50-26-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du är...
0: Kom. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är jag, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var okej. Jag har inte torst att ringa in på din,
0: känner du. Nej, men då... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är flest att göra det.
0: Inte visst, jag hade sagt det. Att du är bara... Nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja, ha
0: det. Då är det mega travet.
3: Ja.
0: Och då är det alltså lite släck musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det är Om, ja. Det var det.
1: Ja, bra, visst.
0: Du slapp in akkurat i sista liten. Då var det var mitt sista spörsmål.
1: Ja, det var ändå bra.
0: Ja.
1: Tack.
0: Ja. Hej då.
2: Ja, så får jag ta bilspörsmål då. K-bilmärke hade modellen Victor. K-slags bilmärke hade modellen Victor. 50 68 14 10.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, då var han helt med.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exporterat egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack ska du ha. Då ska jag bortta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att överrida. Jag får hellre komma med stickorat in i Mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? 50 68 14 10.

Vilni Tjernov kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär innan musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde det Vilni Tjernov med

0: Då kommer det fram till sökande majfeiringar runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till sökande majfeiringar i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lejka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nere för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommit till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner man i lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommit till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det av, sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og lykkehjul. Kopse ved skolen, da er kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrand i, 17. mai 2026 på Veitasrand blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gjøpne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gjøpne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsspillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta bilder. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jørgen, dette var mer meldinger her. Og du har vel noen om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfa.gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da var det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18, den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitetsstøret her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dag. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter Pust Kvarts. Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak i han Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slags titel. Jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva nå det skal være for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en og annen turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt værabhengig. Er det ruske vær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tid også?
1: Ja, det her ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, det har jeg lært meg til å telle opp når sesongen er over, for det som du sier, det er så voldsomt væravhengig, og det er liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del i reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det må opp i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell nå. Det blir svitter.
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende at folk vil legge
0: det. Er det ikke spørsmål til slikt, altså?
1: Ja, det er det. Ja, så er det akkurat du kan treffe markedet både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och Kolaisi vill då virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte låta vara heller. Jag är ju förhållande bonddag alltså som vi måste ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att det hade byggt där framme som omsorgscentret är idag och lättare vår lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra och visst nog kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbete men vi börjar för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga. Att det, för där ser man att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska få höras eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv. Ja, så, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabar en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 34 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och få det för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Kolla oss ner och driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna att finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhåll till ting att göra på aktiviteter och släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhåll till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf för
1: mycket plats? Nej, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering. Och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Janssen.
1: Hallå, Jörgen Reiter Åsbjörnstad. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger till Omia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så hvis det är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan inte tillföra att de startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack. Hör
0: det,
2: ja. Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

Jag har ju många så högsta grammatiken. Jag är jag lärare på Traunelde. Kolla ens beskrivarna ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, och göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du den skräven.
1: Tack.
0: Adam.
2: Ja, det var min tur att gärna. Papier i mina här. Detta här maleri, brudfärden i Hardanger, då ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strand i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... att det var akkurat ditt här och vad det grejer på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det Ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus den som ligger med Lotofjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du var helt nær.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja, hvis jeg har rett så. Jeg er ikke sikker da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror at det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, nei, men du
0: kom. Men du, Randvei,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var. Så det var jo fint.
3: Jeg har ikke tørst å ringe inn for dine, skjønner
0: du. Nei, men da... Ska man ha en avtale at du ikke gjør det?
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flest å gjøre det.
0: Ikke visst jeg, ikke hadde du sagt det. At du er bare
3: nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, men får vi gjøre. Takk skal du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Ja. Ja. Da er det megatrav, vet jeg.
2: Ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen i radion.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, det väntar på dig.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 2050 till 76 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ha då. Då var det över för denna gång.
2: Då var det över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt ypperliga program. Och nu är det något som har rätt med lite. Fordi att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, inte mer eller 17 år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Mm, ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Mm. Hva bruker du sangen til, og opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Mm.
3: Mm.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Da er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Mm. Hva er målet ditt å gjøre å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må også men å, må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre som første melodi?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommet til da?
3: Nei, altså, nei, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydopplevd eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: ivrigare på att spela än att prata.
1: Ja, skönta.
0: men ifrån den här platta så det lagar för några år sedan och så med en något annan besättning än det är idag, men det viktigaste är kanske allerede ändå folk flest med Dirty Old Town.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Var det tempo med sex motor?
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte så på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och se om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
0: Alltså ha två hjul och sätta en cykel. Enten en bromma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spörsmålet, då... Da tek jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleiken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassen.
0: Ja. Men det var helt rätt. Första titel där är kejsar och resedokumentet där är passe.
1: Ja, men då med första titel är inte grejt då att få tag i vad du sa.
0: Nej. Nej då.
1: Men passe hade jag.
0: Ja, det hade du. Har du varit där förresten?
1: Nej, men jag har varit både över och under vattnet.
0: Ja, för det är så inte vet.
1: Jo, men gick väl över kejsarpass som man gick på
0: Skattefanaråken.
1: Ja, men må du bort där då?
0: Nej, det är två vägar. Det är slags ägat
1: Det är det jag menar.
0: Kejsarpass är inte den längre då, men inte så stubratt. Eller, jag är inte säker. Ja. Jag har inte varit på de trakter som är sagt.
2: Jag tror att du gör kejsarpassen när du går ifrån Turtagre och så ska ni att igen mot Årdal.
0: Skogaralsbyen.
1: Ja, så du går Årdalen.
2: Kejsarpassen. Jag är inte säker bara.
1: Ja.
0: Nej, men du är i alla fall nedskrevet så du hade rätt.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Fint då.
0: Tack ska du ha.
1: Ha då.
0: Ha då.
2: Ja, då har jag varit till fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan och du spelade den här önskemelodierna i Helsing eller vad det var för något. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men där finns ett som heter Hotel Norge. Och henne finner med det hotellet. Hotel Norge. Det är en by man ska fram till då.

0: Ja, då har man en patron. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har inte export egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Jag ska borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickordet in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøy. Hej du.
0: Ser
1: Det
0: du?
1: är inte bara tippa, det är Wellbergs och tippa.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg och gärna?
1: Skriver på ho.
0: Ja, den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja, jag satt och grubblade jag och jamen sånt. Slår han mig.
0: Slår dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det gjorde jag nog det. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vil jeg tage et matspørgsmål, så jeg spurgte på samme quizzen. Og jeg troede, at det var lurt, det der er bare noget fokus og grøje. Og så grejede Adler, jeg tror jeg, Adler lag i, og jeg havde ikke haft chance. Hvor får du, om du blander yoghurt, reven, agurk og hvitløk? Hvor heter det, så er en blanding av yoghurt, reven, agurk, og kvitløk. Det vil være lika gode som publikum på kvisten på Rustrabuvi, så må det ringe noe med en gang.

0: vet han snart ska dö. För fru Svevulan har sagt.
1: Välkommen i studion.
2: Ja, livligt tack för att jag ger dem. Någon ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Olav som jag kan göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Mm. Ha det.
3: Ja, nu ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag. Men det är slitt.

0: flyga en i fjor. Visst du vill svara så ringer du 57 68 15. Då är det någon så alldeles. Ska man höra? Hallå? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magne Kilen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet
0: inte. Nej, vi är väl inte då. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då, har du väl ett till då? Ja. Nej, men du, det var nog ser det då. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompa mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss, slik leter i Ørafjøsen.

0: för att vi var spurt om att spela här på torsdagen idag. Väldigt kul att bli spurt. Och så var vi så heldige. Vi kom här och skulle öva lite när klockan var 4. Vi satt och utstyr igår. Och så mötte vi på han här. Han var med och bara tar allt på gehör och bara spelar med han. Helt fantastisk.
1: Vad han heter vet inte jag, men han är arkitekt och felspelare. Han var här tillfälligt på besök, jag och en med arkitekt ute i Sperlebacken, och spelade med på rent gehör. Helt fantastiskt.
0: Nu ska vi spela en låt som heter Liten av Ingenting. Men vi ska inte spela i det rocketempo, så dere har hört den med. En lite roligare version. Med

Elvis Presley var från 61 år. Han kom ifrån Marietta, Georgia, USA. Han signerte til plateselskapet Warner Bros. Records i 1989 og ga ut sju studioalbum og en pakke med beste hits i løpet av 10 år. Han har senere gav ut flere album i andre selskap. Hold

Bill Chernoff kommer från Grand Forks, British Columbia. Han deltog i ett talentshow och vart nummer 2 och då bestämde han sig för att satsa på en karriär inom musik. Han drog till Toronto där han började spela i klubbar. Här hörde det Bill Chernoff med It All.

Sean Kemp kommer fra Perryville, Arkansas, USA. Han är sanger och låtskrivare och han har bland annat skrivit hitsinglar till både Willie Nelson, Garth Brooks, Josh Turner och många flera i tillägg till sitt eget material. Sean är 57 år och han har varit aktiv från 1991. Här är han med Speaking of the Angels.

Sleg L är också en artist som är ny för mig. Han växte upp på en gård i Paulding, Ohio. När han satt och mjölkade kyr när han var unge så hörde han på countrymusik på radioen, något som gjorde att lidenskapen för countryen ökade. Han jobbade som helikopterpilot, men till 2006 så följde han drömmen om att uppträda och drog till Nashville i 2002. Lovers live longer.

0: da hun er den siste resten ut av en engelskmann i New York som leter her. Og grunnen til det at det jeg som heter Finn Skare som har funnet startmusikken i kveld. På Facebook står det at jeg skal ha med meg han Per Eidar Svangstu, men han ble litt ugry, eller hva det heter, finere røst i kveld. Går du med det?
1: Ja, jeg er stand-in for han Per Eidar. Ikke det en fin titel å ha på en fredagskveld?
0: Jo, ja, det må være det. Jeg tycker det är flott att du stiller på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Med skulds.
0: Ja, ja. Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till stadig rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen. Där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassengutar nog.
0: Ja vel, ja. Og så har du vel en til slutt, har du?
1: Ja, til vi møter igjen.
0: Jeg har en ego, så kanskje jeg bruker flere ganger som kommer i kveld når de på. Men det er nå så.
1: Det er greit med å ha korvart.
0: I alle fall, vi har nå ungstadlig sammen velmøtte og høyre på oss i noen timer, tre timer. Jeg håper med at det skal bli. Jeg har valgt en kurant sak her, Lillebjørn Nilsen, inni mitt hode, sier han, og jeg er jo litt i mitt da, sikkert nok.

Då är vi kommande fram till Sjökärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstovet för det går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir

0: gratis brus til alle unga, og kakebord og kaffe og leika ute. Velkommen til en flott festdag, sier de på Skjolden. Så er vi kommet til Sørsia. Klokka 18 der blir det tog ifra Leri med fjordblesen i spissen. 18.30 er det rømme, grevt og spekemat, pølse med brød, kaffe og is. Det blir natursti og enkelt åresalg. Voksne kroner 200, barn 6-14 år, kroner 100, og unga under 6 år går gratis. Så er vi kommet til Luster, og der er startere med gudstjeneste i Dale kyrkja klokka 12. 12.45, folketog ifra kyrkja. Så kjenner meg leika på skoleplassen, og klokka 15 er det tale ved 7. klassen. Underholdning og premieutdeling. Så hoppar vi över gruppen in till Viare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedalen, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrkja, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrkja. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme og grøt. Betaling med VIPs. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangementet är ett samarbete mellan uppväxtcenteret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så er vi kommet til Indre Havslo, og da har et program som ser slik ut. Klokka 10.15 toget går fra skolen om Lundshaugen. Klokka 11 kopset blir med fra Lambøk til skolen, sång og barnehage og skole, kaffesal, leika for borden og lynlotteri. Klokka 12 er tale for dagen ved Mathilde Buklasen. Tidspunktet er cirka, står det her. Natursti blir av, og sal og rømmagret, pizzabolle og kaffe med mer. Klokka 13 blir det preik ved Bård Valle, og klokka 14.15 er det fotballkamp, 7. klasse Indre Havslo Sankelag. 7. klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alle er selvsagt hjertelig velkomne der, og så er vi kommet til Havslo. Klokka 11 er det program inne på Havslo omsorgssenter med første klasse og Havslo sånglag. Klokka 11.15 stille toget opp utenfor Havslo omsorgssenter, og rekkefølgen der skal være flaggborg til begynner med, så kommer kopse, så kommer første til 7. klasse med barne eller Havslo barne- og ungdomsskole. Og deretter gamle stoget var barnehage og Havslo barnehage og Havslo sånglag og lag og organisasjoner, og deretter kommer folketoget til slutt. Klokka 11.30, toget går fra Havslo omsorgssenter mot kyrkja. Klokka 12, markering ved bautaen på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Då går det till skolan, så har sal av mat och leika och lyckjul. Kopse för skolan, där är han för kopse spelar först, så är det sång vi har för sånglag, och så är det fällesång, ja vi älskar. Och så är det tale för dagen och fällesång, fagert i landet och koring av bästa klasse. Så har vi Veitasrondi, så kjenner vi 2026 på Veitasrondi blir så. Toget fra Nes klokka 12, tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal og rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til gruppene. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettssalen. Klockan 14, festprogram i idrottshallen. Det blir allsång och korpsspel. Det blir sång av elever vid gruppen skole. Tale för dagen vid sjätte klasse. Och kulturellt inslag vid samma sjätte klasse. Så är det premieutdelning. Leka för unga och sal av mat under hela arrangemanget. Och grunden till att jag tar dit till slut är inte bara för att det Gubbne är kommunecentret vårt, men de har sänt en extra personlig hälsning till Rika allesammen. Han kommer nu.
1: Det är Maja,
2: Tobias
3: och Knut Åge.
1: På vägna av föräldrar och elever i 6 klasse på Gubbne skola så önskar vi välkomna till 7 maj-feiring i Gubbne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alla eleverna i Gubbne. Tal og underholdning ved 60 klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette. Da har vi mer meldinger her, og du har vel noen om... om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Starta med Gepnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gepnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfagepnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka 15 og til å er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da var det bingo. Den startar nu med vår egen dag, onsdag 20 maj klockan 20. Då är det bingo i Radiolustar. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klockan 18. Och där är arrangör Luster ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18 den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik, torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketona til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i gamla landsborga för kvalitet står här. Arrangemanget är ett samarbete mellan Café Motti och Luster Folkeakademi. De öppnar kaféen för servering av kaffe klockan 19 och konserten startar klockan 20. Här hade jag tänkt att spela en melodi och utav det så här så tres trio, men på nettet fann jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de retur, og de starter med frukost i det fri klokken 9 til 11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkorps og fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvard, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutar jag i dagen. Ja, det var väl då jag hade utavmeldiga. Och då tycker jag att jag och en karl som heter Erling, vi har i samen sansen för ett litet dikt utan Olav H. Haug så heter Ger en annan man ej bein. Nu är det en gruppa som heter Pust Kvarts. Först inte speciellt sunt ut, spör du mig. Men i alla fall, det jag sätter tonat är akkurat den där. Ger en annan man ej beine.

0: Lördagen 30 maj feirer Fortun Treningssenter at de er 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løser dere?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, da hadde jo litt bakgrunn I at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet I bygget. Så da var jeg med I den prosjektgruppen som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, ja, Yngvar Andersen, han kommer jo opp på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel container med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for frakti ned, og Terje, bror min, han hentet den containeren med sånn lastebil I Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde, og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til å, vi har kjøpt sånn rea, hva heter det, sånn renovert tredemølle, både fra Amerika og England, og, men nå, I fjor, så kjøpte vi helt splitter ny. Så vi har god økonomi, det har vi.
0: Og det jo egentlig relativt billig også. Sier deg.
1: Ja, det jo mange som mener at vi for biler da. Men dette her et trivselstiltak, det ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugna, og vi I styret nå på dugna, sant? Og det så viktig med lite bygd at du skal ha noe så kjekt og noe du kan drive med, så ikke koster for masse, slik at alle kan Alle kan ha kort der, liksom, om du har god økonomi eller dårlig økonomi, holdt det på å si. Så vi har, årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det jo kanskje, noen mener det for billig da. Og så har vi 6 måneders kort og 3 måneders kort og drop-in.
0: Men Fortun jo I litt I bygda, kan ikke vi komme ifra.
1: Det det, men vi har mange som flytta ut, så ha kort her på treningssenteret, årskort, for da kan de du kan trene hvor mye du vil du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen og trene til klokka 10 om kvelden og har du årskort da, sånn, så kan du om du hjemme til helg eller ferie eller noe sånt og vi har masse for skjolden og lyster, og til og med for høyansviki og noen for gotten faktisk så har kort her I oss men det jo sånn som så har tilknytning til bygden her inne så jeg inne og besøker familie og slekter.
0: Men det et fullverdig treningssenter? Har det det, så alt som viktig og alt som moro?
1: Det det. Du skulle være inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til ja, meg. Det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører, hva heter
0: det? Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med en vektgreie, og så var han litt, han trekte seg I sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. så det var litt morsomt da, det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og ja, det på treningssenteret skal feire, eller?
1: Nei, det blir, vi tenkte, selv om det treningssenteret, så tenkte vi skal feire med masse god kake, og kaffe selvfølgelig, og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret. Så vi tenker, og så sier det noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt, og Yngvar skal ha da en treningsøkt ute, med, på skoleplassen, utenfor, ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke en skole lenger da, utenfor treningssenteret, og så skal vi ha, han skal ha et foredrag, og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent, der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan selge flere kort til folk. Men jeg ser akkurat nå, så vi jo faktisk borti 130 som har kort I Fortun. Og det ikke bare Fortunstølet.
0: Nei, det vel ikke det.
1: Nei.
0: Det vel ikke det.
1: Det vel ikke så mange folk som bor inne I oss en gang.
0: Men 15 år är ju inte någon hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massa planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler då, så vi kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting kanske. Men vi har ju de som tränar, många av de som tränar ju oss tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-timer och ja, det så du har på ett större träningscenter då. Men vi har spinning en gång i veckan och seniortrim. Mm. Mm. Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vårt.
0: Elsa, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag eller så ta mig av och läsa upp programmet för dagen här i Vrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger han och träna lite? Inkom man och på,
1: ja, du kan väl ta bilder för exempel. Inkom man ju vara teskuer. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och show träningscentret. Du måste inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag, och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa klassen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla öktivara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att få vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grendahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, så det kan så vill kan ta en kick inom. Och de gläder sig skyldsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik Camping og fått tak i en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva nå da skal være for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en og annen turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt væravhengig. Er det ruskevær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært, det har jeg lært meg til å telle opp når sesongen er over, for det som du sier, det er så voldsomt væravhengig, og det er liksom disse siste tida gjestene på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del i reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vanlig med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer av, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det er oppe i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter av meg.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktigere å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter.
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Er det ikke spørsmål til slikt, altså?
1: Ja, da, det er det. Ja, så er det akkurat du kan treffe markedet både med plassering og... For det er jo klart det som har sitt siste år i at det er jo så helt unike lokasjoner som virkelig ser Insta-profiler som treffer markedet så voldsomt. Og klart, vi ligger jo midt inne i sentrum da, og och får ju sannsynligtvis en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på något att han ligger mitt i centrum, men lite satsa och pröva för att se, kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag, alltså, så vi må ta vare på matjordet, så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag, och lättare våra landbruksareal på den tomten.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit kärt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra, och visst nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet, så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång, så kommer släppa till med bråkarbete, men vi började för fullt 1 september med, och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta, så tre generationer kan resa i samman, kan man säga. Att då, för där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnabarn och reser i följe, antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, och då har med sig barnabarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova, så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadsavgör, alltså, men 34 000 för dygnet kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och få det för 1 000 lapp i dag. Då ska du leta gott.
0: Hur är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där. Är det då och tänka vi gör, har du då komplett utbyggt allt så går an och finna på?
1: Går allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt, men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gas. Du har väl plats till en minigolf för
1: lekeplats? Nej, området börjar att bli för lite. Så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering, och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Jo, tack för det.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettel Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Hörs
2: det bra? Ja. Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag, när jag snackar om lärare. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla är beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla är beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ekar äta kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du under skräven.
1: Tack.
0: Bara.
2: Ja, det var min tur att gärna. Papier i min här. Det här maleri Brudefärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var alltså malte Brudefärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan
1: jag. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo, hej.
2: Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt

0: Allen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
2: Ja, det gick så smurt, ja.
1: Ja, när du
3: kommer. Men du, Rannvaj,
2: ja.
3: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den kvisten som min spörsmål var.
2: Så det var okej. Har inte torst att ringa in på din,
3: känner du? Nej, men då är... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
2: Ja, nej, det gör inte det. Det är flest att göra det.
3: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara...
2: Nej, nej.
3: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men får vi göra. Tack ska du ha.
2: Ja,
1: ja.
3: Då är det mega travet.
1: Ja.
3: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Välkommen i radion.
1: Ja, Libri, tack för att jag god kväll.
0: God kväll, du väntar på dig.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Det är Vauxhall.
0: Ja, det är Vauxhall. Vet du vad tiden har varit producerat dag?
1: Nej, det vet jag inte. Nej. Det är länge sedan jag i alla fall.
0: Ja, ifrån 2050 till 76 stora i stadsstämme. Ja.
1: Ja. Jag räknar med att jag var så gammal.
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Greta.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det. Då var det över för denna gång.
2: Över, ja. Och då är det bara att gå vidare i vårt superliga program. Och nu är det något som har gett mig lite. Fordi att jag har fått in en ny musik eller sangstjärna i studio, Ekmarle, 17 år gammal, och hon ska både prata och synja till oss. Då har vi fått besök av en ny musiker ifrån Luster, och Tiril Bolstad, du lika och synja. Ska vi börja med åldern? Hur gammal är du?
3: Ja, jag är 17 år.
2: Det er jo ikke all verden mye, men jeg har faktisk hørt rykte om deg en stund. Du var tidlig ute.
3: Mm, ja.
2: Hvor tid begynte du å synge på ordentlig?
3: Nei, jeg har jo holdt på med det siden tiende, men første oppdraget da, var jo på Lustremarknaden i fjor. Ja.
2: Mm. Hva bruker du sangen til, og opptrer du noe særlig, eller?
3: Ja, nå i det siste har jeg fått et del oppdrag, sånn åpning av ja, ulike møter og sånn, litt forskjellig.
2: Mm.
3: Mm.
2: Og da du skal synge for oss i kveld, da er noe du har laget selv. Er det slik med det meste, eller?
3: Ja, det er selv skrivende.
2: Så du det er ikke snakk om noen coverlåter her, altså?
3: Nei, det var det før, men så ja, begynte jeg å skrive selv, så etter har det blitt mye da.
2: Mm. Hva er målet ditt å gjøre å bli sanger enda mer enn i dag, eller?
3: Ja, det hadde vært veldig kjekt. Det er jo en liten drøm, liksom. Så, ja.
2: Vi må høre hva du har laget selv, og hvordan du framfører det. Hva skal vi høre så først og fremst?
3: Vi kan høre en som heter Special.
2: Hvordan er den kommet til da?
3: Nei, altså, nei, det er jo kjærlighet som ja, mange skriver om.
2: Ja, ja. Ja, vi skal ikke spørre noe vi gjør om det er sydopplevd eller noe. Vi hører på sangen med Tiril Bolstad med Special.
3: Ja.

0: Velkommen i studio. Har du cyklat
1: Ja,
0: på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med sex motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte så på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och se om du inte säger det till oss så... Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
1: Nej.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel.
1: Ja.
0: Enten att brumma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Nej, men det är grej du kommer på papir i hvert fall.
1: Ja,
0: det
2: är det. Ja, det är mig då. Och detta spörsmålet, det är... Da tenker jeg om at igjen og ifra en quiz, men svaret var så utrolig at det var moro å spørre. Hva er spesielt med storleken på nyfødde kangurua? Hva er spesielt med størrelsen på nyfødde kangurua? Det er noe helt spesielt med deg.

0: Nå har man på tråden. Hallå till dig.
1: Det var Vettle Vägland igen.
0: Jaha.
1: Jag menar, jag huskar att den hette Apollo 11.
0: Ja,
1: i runt 21 juli i 69. Jag satt och såg på fjärmsyn i den natten.
0: Det gjorde jag. Det var en speciell upplevelse.
1: Ja, det är
0: säkert. Huxar du vad han sa och när han steg ner på marken för mig kallar han då?
1: Ska vi köra ett litet skritt för människa, ett stort skritt för mänskligheten, var det då?
0: Ja, det var där det har varit omsett norska. Ja. Så det, och där var det ju i högsta grad. Det var ett flott bild.
1: Ja, han var väl så flink, han där Tandberg, så, ja. Så utfört det också. Det var väldigt spännande att höra på han.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja,
0: ja. Nej, men nu, tack för svaret. Och Polo Hedda var helt rätt. Och då är det gott,
2: ja, jag vill till nya rebusser då. En plats eller ett område i Luster. Först eller titel plus reisedokument. Först eller titel plus reisedokument. 5768 14 10.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til jeg.
1: Ja, det Astrid på seg.
0: Hei.
1: Første gången så förstod jag inte vad du sa.
0: Nej.
1: Men andra gången så vill man på kejsarpassen.
0: Ja. Men det var helt rätt. Första titel där är kejsar och resedokumentet där är passe.
1: Ja, det var den första titel jag inte grejde att få tag i vad du sa.
0: Nej. Nej då.
1: Men passe hade jag.
0: Ja, det hade du. Har du varit där förresten?
1: Nej, men jag har varit både över och under vattnet.
0: Ja, för det är så inte vet.
1: Jo, men gick väl över kejsarpass man gick på
0: Ikke på Skattefanaråken.
1: Ja, men må du borta då?
0: Nej, det är to vägar. Det är slags vägar
1: ja,
0: på stia.
1: Det är det jag menar.
0: Kejsarpass är inte den längre då, men inte så stubratt. Eller, jag är inte sikker. Ja. Jag har inte varit på de trakter som jag har sagt.
2: Jag tror att du gör kejsarpassen när du går ifrån Tyrtagre och så ska ner igen mot Orda.
0: Skogaralsbyen.
1: Ja, så du går Kejsarpassen.
2: Jag är inte sikker bara.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är i alla fall nedskrivet, så du hade rätt.
1: Mm-mm. Fint då.
0: Tack ska du ha.
1: Ha då.
0: Ha då.
2: Ja, då har vi varit i fjäll så. Jag kom på ett spörsmål i stan när du spelade den här önskemelodien i Helsing eller vad det var. Hotel Norge. Det finns ett. Det är många Hotel Norge visst nog i Norge. Men där finns ett som heter Hotel Norge. Och henne finner med det hotellet. Hotel Norge. Det är en by vi ska fram till då.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att det inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: tack så. Då ska jag borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga. Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Kem starta andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, ja, det var nog lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar, en kanske 5-60 kilo och då en kämme på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, revenagurk och kvittlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sötlen, vad vill jag tro?

0: Och Bosligan i fjol. Visst du vill svara så ringer du 57 68 50. Då är det någon så alldeles. Ska man höra? Hallå? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Jaha.
1: Detta är Magnus Hilen.
0: Ja, hejsan.
1: Hejsan. Jag bor inte så långt under Lillström, jag vet inte.
0: Nej, vi är väl inte det. Ja då. Nej, men du var helt rätt då.
1: Hej, tack för det.
0: Lillström, ja. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Då, har du väl ett här då? Ja. Nej, men du, det var nog ser det. Det var att hotellet mitt, vet du, säger kompis mitt under konkurrensen. Ja. Nej, men du, jag hade egentligen tänkt att spela ett konsert med moderat lydkvalitet. Nu vinner man ju inte allt, men man kan spela lite utav det. Fordi at jeg var på konsert i Ørafjøsen, faktisk, var det i år. Og der opptredde da to stykker, og de har vi snakket om før i denne sendingen, men nå skal jeg få høre de synge. Det er Charlotte og Bent Ole, så synger der, og vi teker med da, vi vinner av denne konserten her, og så takker vi for oss slik leta i Ørafjøsen.

0: då era systrar staden utav en engelsman i New York så lete er och grunden är att jag så heter finskare så har från startmusiken i kväll. På Facebook står det att jag ska ha med mig han Per Eidars Vangstu, men han var lite högre eller går det heter, finare röst i kväll. Gör du det?
1: Ja, jag är stand-in för en Per Eidar. Är inte det en fin titel att ha på en fredagskväll?
0: Ja, no, det må vara det. Jag tycker det är flott att du stille på kort varsel i alla fall.
1: Du stilte på kort varsel för att vara tekniker och min inte kunde också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och med skulds.
0: Ja, ja. Ja. Och, ja. Har du en slik melodi som du spelar till staden rätt då?
1: Ja. Det är den här fredagen, där var du med Rune Rudberg.
0: Och ja, ja.
1: Nu har jag nog stockat lite om sig och fått med vassen gutar nog.
0: Ja, väl. Ja. Och så har du väl inte slutat du?
1: Ja, till vi meet igen.
0: Jag har en ego så kanske jag brukar flera gånger så kommer jag ikväll några det på. Men det är nog så.
1: Det är grätt med att ha korvart.
0: I alla fall, vi har nog ungstadlig samman välmötte och höra på oss i en timma, tre timma. Jag hoppas att det ska bli. Jag har valt en kurantsak här, Lillebjörn Nilsen. In i mitt hod, säger han, och är lite i mitt då säkert också.

0: Då är vi kommande fram till Sjökärna majfeiringen runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjökärna majfeiringen i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och hem. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåget så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pläden nära för fjordstova för det går in i salen. Och där blir det talet för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstova. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppna intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 sporlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopse blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Bucklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det prejk vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp. 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till sjöne klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopset ved skolen, da han kopset spiller først, så det sång ved Havs- og Sånglag, og så det fellesong, ja, vi elsker. Og så det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, 17. mai 2026 på Veitasrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gjøpne. Der det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gjøpne kirke. Klokka 12.30 det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespillere. Det blir sång av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt ikke bare for at Gaupne kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkommen til 17. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året mer meldinger her, og hun har vel noen om... om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet, da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen, da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10. Eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette da fra klokka 15 og til 18. Så det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der det da bordbestilling på e-post. Det post@torvishotel.com. Altså post@torvishotel.com. Og så det lustrapporten på Galden. Der det 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så, når søkjende over, da det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20. Da det bingo i Radioluster. Og i Markstein, der torsdag 21. mai klokka 18. Og da arrangør Luster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18. Den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyensvik, torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitetsstår her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk medaleskull, musikkkorps og fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjell og sang, og han Benvard, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter de i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde utmeldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Haug, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, det jeg har sett tona til, akkurat denne der, «Gjer en annan mann ei beine».

0: Eller så tränar folk själva och så visst de trenger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret borta.
1: Else, jag säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag så ta mig av och läsa upp programmet för dagen här i Vrån.
0: Och så är det väldigt viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen, är öppen för alla. Du behöver inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
1: Träna gärna och träna lite.
0: Du kan ju ta bilder för exempel. Ingen måste ju vara teskuare. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och show träningscentret. Du måste inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
1: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måta.
0: Tusen tack.
1: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngvar. Yng med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelsen är enkla och effektiva och undervägs vill han visa kolossen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla ökti vara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grendahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen. Det kan den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser skyldsak till en kjekk, social och inspirerande dagen samman med oss. Och med hjärtligt välkomna alla samman. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... Jeg åpnet under skråstrek Sandvik Camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior-sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slik slik, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en og annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, det ser ganske bra ut med bookinger for sommeren, men liksom hva slutten vært det da. Jeg har lært meg til å telle opp når sesongen over, for det som du sier, det så voldsomt væravhengig, og det liksom disse siste tider gjestiden på toppen, så kommer vi været, så avgjør det om det blir en middelsesong eller en kjempegod sesong.
0: Du har jo engasjert deg en del I reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig, og det blir snakket mye ifra mange om at luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si det, at luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner har ikke tro på den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister ifra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt om såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøte da.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte, da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli, ja. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det ikke spørsmålet til slekt, altså?
1: Ja, da. Det det. Ja, så det akkurat kan träffar marknaden både med placering och för det är klart det som har sett sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilerna så träffar marknaden så som det är klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte låta vara heller. Jag är ju förenvärande bondag alltså som man må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag då och lättare vara landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit jätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man är grädd och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbetet. Men vi började för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tillbå till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga. Att det, för det där ser man att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och där ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv. Ja, så, och då har man med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så må du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 34 000 för dygnet må med ha, ska man greja att försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1000 i dag. Då ska du leta gott.
0: Kolla i snära och driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gal. Så du har väl plats till en minigolf och
1: lekeplass? Ja, området börjar att bli för lite. Där, så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Franse.
1: Ja, det var Jörgen Reiter och spörsta. Vi har inte något avtal om det här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Omia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, så jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettel Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. Kolla beskrivande ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Tror vi det brukar jag har ätit kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är 40. Ha ätit, ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du nedskreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Jag här. Detta här maleri, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui, och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: stund.
1: Já, ekki sant.
0: Já. Nefnd að greitt úr neskrefiru og svo fóru bara að koma að það.
1: Já, fint, takk fyrir það.
0: Hara.
2: Ja, då var det min tur att igen och nu blir det ett fotbollsspörsmål och detta är ju min svake sida men jag vet att det är ting som jag inte har pejling på är det många som vet. Varför en bylige fotbollarena en San Siro i? Det är visst nog en särskänd fotbollarena detta här. Varför en bylige fotbollarena en San Siro i?

0: Doha, mijn patroon. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, dit is Magnus Hjertal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, jag tror att det här var det grej på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Jag är inte säker då.
2: Helt säkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, när du
0: kom. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Jag har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då är... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det gör inte det. Det är ja. Flekt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara
3: nej, nej.
0: Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
2: Ja.
0: Då är det mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite släkt musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hur många stränger har en mandolin?

0: Gente che comunque strange ha en mandolin. Nu ringer jag faktiskt så jag tar telefon. Hallå till dig.
1: Ja, hej.
0: Ja.
1: Detta här är Magnilatera.
0: Jaha.
1: Du, jag tror han åtta strange.
0: Ja, visst har han åtta strange. Och där
1: För
0: skulle
1: du
0: vi...
1: känner, vi har en mandolin i
0: Ja.
1: källaren. Och han så bor i lag med spelte mandolin för han var för dålig händen.
0: Det skulle liksom vara lite lurespörsmål om, för det ser ju lite ut sådana fyra, vet du.
1: Ja, det gör det, men det är dubbla på en måte.
0: Ett upp, ja. Ja, men det var inte hjälp i att lura dig, och så har man då in i källaren.
1: Nej, det var inte det.
0: Nej, tack för
1: Nej.
0: svaret.
1: Jo, hej.
0: Ja,
2: Ja, så var det jeg hatt det. Nå vil jeg fram til strofa i en sang. Hvem flaug i mørlotreden? Hvem var altså flaug i mørlotreden? 57, 68, 14, 10.

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alle sammen til Lekera, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på Øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det
2: her. Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valstrand, så kanskje jeg kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Valstrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte faktisk for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden da? Her noe planer, eller her noe på e-boker, ikke? Så det vet skal skje.
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner så trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i det tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en dansforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og er ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel. Det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja. Jag var med. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag må lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, da är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drevet med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer kunstnare från hela världen för att jobba i Øyrafjøsen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort i slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor Øyraloven er nå.
4: Ja, att lustre mikromakeri skulle komma till Øyraloven. Alltså, det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger i plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärre lovet och hvis det ville vara så var jag superglad för det. Och så må jag är med och stötta dig för det de finner på och gör det och til nå har jeg ikke angret en sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på prisen på det. Men det jo fantastisk å se lys i vinduet som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok når jeg vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduet her, altså.
2: Men, Kjetil, da så var snakket mest om når du drev og reparerte taket, det var jo drømmen om en flott konsertsal, og nå er det jo kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde nå vært en drøm der også, vi gikk i oppfølgelse til for det.
4: Jeg har hatt mye musikere på besøk altså, og vi har snakket om mye her om konserter. Men jeg igjen litt, henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen, og Bergstadfestivalen, som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom. Så kom musikken inn. Og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke, så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
2: Men det er stas å være eier ut av fjøsen dine kvelden, så det er jo lei folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Det er stas. Og så smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfra, utenfra bygden og kommunen også, så kommer det. Det er klart det stas. Fra ingen virksomhet til smilende mye folk, det er stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikker, jeg tror de bærer frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil, først og fremst i dette huset. Nu tror jag.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi bryter kanske jag gör det
0: här. Hej igen.
1: Ja, det är när du ser och andra sidan Raima.
0: Ja, det var inte helt, men jag ska ge dig rätt. Det är lätt att skära tjukt av annan mans ost.
1: Ja.
0: Så stor. Du vet att dessa ordtak är gamla, så det är beräknat på gamla dagar.
1: Ja,
0: det är inte, ja.
1: Betyder det samma eller?
0: Ja, men jag säger det. Det är nog i alla fall i samma gata som jag sagt.
1: Ja, detta får du bestämma.
0: Ja, nej då, jag ger dig rätt för jag så blir med sittande ikväll. Men nej då, det är lätt att köra tjukt av annans ost. Ja. Så här är ordtaket, det kom ju till för länge sedan och det är ju inte allt så helt på sig stämmer heller. Jag kan i alla fall att det här med att och fram är lika långt, säger de. Men det kunde i alla fall inte matematik, för i mitt huvud så blir det dubbelt så långt.
1: Om det är det?
0: Ja. Nej, men du är nedskrivet, du.
1: Detta
0: har han.
2: Så var det mig igen. Nu är det så att amerikanerna har väl haft en slik månelandings, eller inte månerakett i alla fall, så har varit runt månen, eller ska runt månen, eller vad det är för något. Ja, för så jag tror det är kommit där och drivit med svingen nu, eller vad. Och det var så vanskelig nabben på den där, så jag är ute nu. Att jag snudde om lite vet, och så spurgade jag vad heter romskipet som tog första människa till månen? Och då vill jag ha både namnet och numret rätt. Vad var det för ett romskip som sätter de första människa på månen? 57 68 14 10 ska det ringa om jag vill svara.

0: Ja, då har man på tråden. Hallå?
1: Ja, det var han var helt nej.
0: Jaha.
1: Jag får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte exposit egon för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
2: jo, tack ska du ha. Ja, då ska jag borta på en sång. Jag spörs om den är vanskelig att vrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? Vem startar andra verset i sangen med "Vi svart är svart och kvitt är kvitt"? 50 26 68 14 10.

0: Ja, ja, det var en lite tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än när en på kvistar en kanske 5-6 kilo och då aj, kommer på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, reven agurk och kvitlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Syrlig, vad vill jag tro?

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och nu ringer för en garola.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Då måste jag få det på papiret då. Vad är Roland som ska göra?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grej. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag. Men det är slett icke så

0: Då kommer det fram till Sjukjärna majfeiring runt om i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sjukjärna majfeiring i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är det gudstjeneste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är det mat och 13.30 till 14.30 är det lajka. 14-15 naturstig, klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30 så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Efter tåget så synger det nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången. På pleden nere för fjordstovet för de går in i salen. Och där blir det tale för dagen, kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och plommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till alla unga och kakebord och kaffe och lajka ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tag ifrån Leri med fjordblösen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pulse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så vi kommer till Öster och där är startare med gudstjänste i Dalle kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig lejka på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kops att spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlajk och så känner mig lajka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, römma och gröt. Betalning med Vips. Alla är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcentret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så vi kommer till Indre Havslo och då har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 taget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopser blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skola, kaffesal, lejka för borden och lynlotteri. Klockan 12 är tale för dagen vid Mathilde Böcklarsen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det preik vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7:e klasse Indre Havslo Sankelag. 7:e klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där. Och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7:e klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og likehjul. Kopse ved skolen, da er han for kopse spiller først, så er det sång ved Havs- og Sånglag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, Søkjære mai 2026 på Veitasrond blir så. Toget fra Nes klokka 12. Tradisjonell feiring i samfunnssalen. Sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kirke. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen. Det blir allsang og korpsespillere. Det blir sang av elever ved Gaupne skole. Tale for dagen ved 6. klasse. Og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet. Og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at det Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge.
1: På vegne av foreldre og oss elever i 6. klasse på Gaupne skole, så ønsker vi velkomne til 7. mai-feiring i Gaupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alle eleverne i Gaupne, tale og underholdning ved 6. klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da gjorde vi dette året mer meldinger her, og hun har vel noen om... Om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det har vært en heile bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gaupnetunet da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gaupnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10. Eller på post@gaupnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da ifra klokka og er 15 og til og er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post@tørvishotell.com. Altså post@tørvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så, når søkjende over, da var det bingo. Den startet nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20. Da var det bingo i Radio Luster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18. Og da er arrangør Luster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18 den 21. mai. Da var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borga for kvalitetsstara her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi, og ut av disse her trestrio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er deira tur, og de starter med frukost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Daleskull Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fjellet og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som sier, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter Pust Kvarts. Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der «Gjer en annan mann ei beine».

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak i han Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, er det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekne av titel, slags titel. Jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg er vaktmester eller hva når jeg skal være der for dagen.
0: Det er det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det er midt i mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi er jo... jobber jo inn imot sesong, det er jo begynt å reke en eller annen turisten, men det er jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det er noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så er det liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken er voldsomt væravhengig. Er det ruske vær, så er det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, men kan det bety noe i mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt i nordmenn, pensjonister som ser på været og setter seg i bubilen og fer ut når det er fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem i tida?
1: Ja, då det här ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag lärt mig till att tälja upp när säsongen är över, för det som du säger, det är så våldsamt väravhängig, och det är liksom vissa sista 10 gästerna på toppen, så kommer med väder, så avgör det om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del i reiseliv, litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det er mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster er den fineste kommunen i landet.
1: Ja, men det er vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på av den grunn, for at det er jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det er liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe i Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og det ser jo med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg er her i kveld med deg, det er jo da at jeg leser i formannskapspaper i, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg er ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det er for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke. Jeg tror faktisk det var en annen campingplass i kommunen som brukte den definisjonen, men det er noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det er jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for vi skal bygge to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk i forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det er oppe i kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere av å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitter og...
1: Det blir svitter, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det er jo avgjørende at folk vil legge det.
0: Er det etterspørsel litt slikt, altså?
1: Ja, da, det er det. Ja, så er det akkurat du kan träffar marknaden både med placering och för det är klart det som har sitt sista år att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilen så träffar marknaden så som det är klart vi ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att show kan inte kanske låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså som med ta vara på matjore så men jag kunde ha tänkt mig att det hade byggt där framme som centret är idag och lite av vår lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit rätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hvor tid kommer dette til Sjera, hvis noen kommunestyret sier det du har lyst til å si?
1: Nei, altså, vi begynte å rydde klart tomtområdet, slik at vi har greid å gjøre litt grann det nå før sesongen kom i gang, så kan vi slippe til med bråkarbeid. Men vi begynner for fullt 1. september med, og så skal det være klart til neste sesong.
0: Du vil da ha tilbud til absolutt alle?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att då för det där jag ser med att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen är en rundedag som ska firas eller något annat och där ser man också liksom det är inte bara på sommarsäsongen där har man hela året och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster så du kan tänka dig själv då så och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotta sfärer stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknaden som avgör, men 34 000 för dygnet må med has kan vi greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva rejsliv så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt gärna att finna mer alltså det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf för
1: att komma plats? Nej, området börjar att bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållande stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Hansen.
1: Hallå, Jörgen Reiter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag säger till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill väl nästan säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner igen igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tar chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänster, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Ja, det är enkelt för dig som kan det.

Ja, då hade jag fått omrömmingstid också, då började med powerbingoen och med startas och vandla med Airacha på första arke, och premien då blir då 100 kronor och kvällens allra första tal då är 61. Ein, enkel ein. Trettini, tre, ni.

Átti sjöf, átta sjöf. Átti ný, átta ný. Tjúu sjöf, tó sjöf. Og då är det bingo.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje, det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel, jeg ikke så opptekne av titel, jeg slags litt, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det det jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg, jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai, hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en eller annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruskevær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja, hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det det ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag har lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det är så våldsamt väravhängig och det är liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv lite överordnat och på många måter organisationsmässigt och det blir snackat mycket ifrån många om att luster kommer till att explodera med turister förr eller senare. Det många som säger det faktiskt utan att ha någon grund till att säga det, att luster den finaste kommunen I landet.
1: Ja, men det med. Men noen eksplosjoner har ikke tro på den grunnen, for at det jo også mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, så vi vandrer med mye turister her. Og ja, da, det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer oppe som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det etter hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke, jeg tror faktisk det var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt topp standard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det oppe I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt forsiktig da, og sier hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte då.
1: Det blir svitte ja. Det kan bli. Han får kalla det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge
0: det. Det ikke spørsmål til slekt altså?
1: Ja da, det det. Jeg ser akkurat du kan treffe markedet både med placering och det, för det är klart det som har sitt sista året att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilen så träffar marknaden så som då klart mer ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då, och hur lazy vill då virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kan inte låta vara heller. Jag är ju för en värre bondag alltså som man må ta vare på matjordet så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag då och lättare vara landbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit jätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer detta till Sierra och visst nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man är glad och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbetet. Men vi började för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tillbå till absolut alla?
1: Ja, så det som jag ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga. Att det för det där jag ser med att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe. Antingen är en rundedag som ska färas eller något annat. Och det ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabad en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv. Ja, så, och då har man med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabad en dag, då är mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1000 till 2000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadens avgärd, alltså, men 3 000-4 000 för dygnet må med has kan man greja att försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1000 i dag. Då ska du leta gott.
0: Kolla i snära och driva rejslivsläx så du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nå till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på.
1: Gör allt gärna att finna mer. Alltså, det är ju klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter och släkt. Men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss att ha lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplass, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar. Så du har väl plats till en minigolf för
1: en kompass? Nej, området börjar att bli för lite. Där, så att, ja, som jag har nog bruk för areal. Och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en förhållandevis stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.
2: Han har den finaste vogna på campingplatsen. Vogna mi, den kallar han utedassen. Fortet det han har är allra störst. Och det var han som köpte gasgrill först.

0: Dansen.
1: Hello, Jörgen Reiter och Spösta. Vi har inte något att avtala om lite här. Vem ska börja?
2: Jag sa ju till Mia, du får börja du, varsågod. Och jag vill bara nätt säga att jag har funnit fram två rebusar, så det kan vara smart att ha papper och blyant i närheten.
1: Ja. Jag har, och jag må börja säga det, jag har alltså, jag recirkulerar någon spörsmål från Kvist på Lustrabui, så visst är någon som har varit med där, så kan det hända att vi känner det igen, men det är ju inte helt samma publikum då. Så jag tänker chansen på det.
2: Det har säkert glömt det.
1: Ja. Och det första spörsmålet är säkert något enkelt. Det gick fort och lätt in på Lustrabui i alla fall. Vad är Norges äldste politiska parti? 57, 68, 14, 10.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vettel Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror de har varit vänstra inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Då kan jag tillföra att det startade i Achan 84.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
1: Tack.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl det, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag när jag snackar om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolla es beskrivan ett verb i perfektum particip. Kolla es beskrivan ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner jag för angst.

0: Välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Tror vi det brukar är kvar efter kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett ja. Eller ha skrev eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skreven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att genom. Papper i min här. Det här maleriet, brudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att välkommande har steg in i strånd i Försvarbui, rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Är spörsmålet. Och jag vill ha ett komplett svar.

0: speciellt om vintern och där ska björna lyssna sagt och allt. Och någon var något väldigt fint.
1: Ja, jag är enig med dig.
0: Och så hör jag på radion i Förbi på klockan 6:09 morgon.
1: Ja, men då har du en fin morgonstund.
0: Ja, inte sant?
1: Ja. Nej, men det är grejt, du är nedskrivet du och så får du bara komma att det.
0: Ja, fint. Tack så bra. Ha
1: ha
0: det.
2: Ja, då var det min tur att igen och nu blir det ett fotbollsspörsmål och detta är ju min svake sida, men jag vet att det är ting som jag inte har pejling på och är många som vet. Varför en bylig fotbollarena en San Siro i? Det är visst nog en särskänd fotbollarena detta här. Varför en bylig fotbollarena en San Siro i?

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grunden inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, men... jag var akkurat ditt här och var det grej på. Det.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa när det inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
2: Jo, hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus dans och ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Välkommen i studio.
3: Ja, hej hej, du var helt nära.
2: Hej, du var tjappe.
3: Ja, visst jag har rätt så. Det är inte sikkert.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag var lite osäker på hur jag skulle beskriva den sista, men jag tror att det gick så smurt det här.
3: Ja, det gick så smurt, ja.
2: Ja, när du
0: kom. Men du, Rannvaj,
3: ja.
0: Då är det, har jag mest lite lust att bryta in här, för att du var ju på den quizen som min spörsmål var.
3: Så det var fint. Jag har inte torst att ringa in på din,
0: känner du? Nej, men då är... Ska man ha en avtal att du inte gör det?
3: Ja, nej, det ger inte det. Det är flekt att göra det.
0: Inte visst, jag inte hade du sagt det. Att du är bara... Nej, nej. Jag hade väl inte klart att hålla mig heller. Nej, men jag får gå vidare. Tack ska du ha.
3: Ja,
2: ja.
0: Ja. Ja, ja. Då är det mega travet.
2: Ja.
0: Och då är det alltså lite like musik på en måte. Musikinstrument. Hur många stränger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alt sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke få med seg bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valfrans, og kanskje kommer et hakk lenger eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygd av Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her er noe planer, eller her er noe på brug? På e-bok, så det vet skal skje.
3: Vi har, ja, det er jo vet eller håper, det er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje, og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni, så har vi brukt marked i høsten, og så har vi en del litt sånn løse ideer, og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja. Så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja. Det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner som trenger en frisk kropp. Ryktet forteller at du var sykmeldig for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuset. Så det er litt mer som å se en danseforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og er ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, jo, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel, det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tälte nästan 100 stycker och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja. Ja, det var märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån. Jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det jag må lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag, då är du väl enig i?
4: Ja, just så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus, vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du begynte med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund, så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här, men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i Øyrafjøsen?
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For han var nå i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort i slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunsthåndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er.
4: Ja, att lustre mikromakeri skulle komma till Øyraloven. Alltså det handlar väl egentligen något som alla bör lära sig. Det är att öppna dörren då. Och öppnar du dörren och ger dig plats så skapar du rum och då skapar du engagemang. Och det var enaste jag gjorde här egentligen var att öppna dörren till någon som inte hade plats att vara. Och jag hade nog svärd låge och visst det ville vara så var jag superglad för det. Och så är jag med och stöttar dig för det de finner på och gör det och nå har jeg ikke angret en sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på prisen på det. Men det jo fantastisk å se lys i vinduet som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok med vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduet her altså.
2: Men, Kjetil, da så var det snakket mest om når du drev og reparerte taket. Det var jo drømmen om en flott konsertsal. Og nå er det jo kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde nå vært en drøm der også, vi gikk i oppfølgelse til for det.
4: Jeg har hatt mye musikere på besøk altså, og vi har snakket om mye her om konserter. Men jeg igjen litt, henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen, og Bergstadfestivalen, som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom. Så kom musikken inn. Og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
2: Men det er stas å være eier ut av Fjøsen denne kvelden, så det er ula i folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Det er stas. Og se hvor smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfra, bygden og kommunen også, som kommer. Det er klart det er stas. Fra ingen virksomhet til smilende mye folk, det er stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kjørafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er jo, jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han noe tøffe musikker, jeg tror de bedre frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet da på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil først og fremst i dette huset. Er du ferdig om 2,5 minutter?

0: Velkommen i studio. Har du cyklat på en sträcka? Ja, hej.
1: Nej, ja. Det var tempo med 6 motor.
0: Det var i hvert fall tempo.
1: Ja.
0: Ja. Har du cyklat på en sträcka?
1: Nej.
0: Nej. Inte satt på eller?
1: Inte på tempo, men på en BMW 1000.
0: Oh, ja. Ja.
2: Och så du inte säger att det och så. Så kan jag säga då att man säger inte cykla och att han kör motorcykel.
0: Alltså ha två hjul och sätra en cykel. Enten en bromma eller inte.
1: Det var väl med motor.
0: Ja. Ja, men det är grej du kommer på papper i hvert fall.
1: Ja,
0: ha det.
2: Då är det mig då. Och detta spörsmål då där tänker jag om att igen och ifrån en quiz, men svaret var så otroligt att det var moro att börja. Vad är speciellt med storleken på nyfödda kängurua? Vad är speciellt med störelsen på nyfödda kängurua? Det är något helt speciellt med dig.

0: Ja, då var man på tråden. Hallå.
1: Ja, det var nog helt nej.
0: Jaha.
1: Det får väl lov att svara någon att inte det var.
0: Nej, detta har jag inte spurt dig om för.
1: Men det kan ändå gå fel då. Jag tänkte på Ålesund.
0: Det var nettopp det jag tänkte på.
1: Det var det, ja. Mm. Det var bra.
0: Helt rätt.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Ja.
2: Ja, då ska jag borta på en sanggag. Jag spörs om den är vanskelig att överrida. Jag får hellre komma med stickorat in i mödlo. Det är kvinnlig vokalist. Så pass kan jag säga då. Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? Vem startar andra verset i sangen med vi svart är svart och kvitt är kvitt? 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, hallå. Arne Forsøg.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ser du?
1: Bare tippar. Det är Wellbergs som tippar.
0: Ja.
1: Jo, Kine Hellebust.
0: Ja, det stämmer.
1: Oh ja.
0: Hon har en sang som heter Det handlar om att leva.
1: Ja.
0: Och där ute i andra verset så startar hon med Vi svart är svart och kvitt är kvitt. Ska jag skriva Wellberg och gärna?
1: Skriver på ho.
0: Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Ha det.
2: Ja. Jag satt och grubblade och jammen samt. Slå han mig.
0: Slå dig på målsträckan.
2: Men jag visste hur hon såg ut läsen. Men det var ju nabblena. Ja, nu vill jag ta ett... Nu vil jeg ta et matspørsmål, så jeg spurte på samme quizzen. Og jeg trodde at dette var lurt, dette er bare noe på oss og greie. Og så greide alle, tror jeg, alle lag i, og jeg hadde ikke hatt sjans. Hva får du om du blander yoghurt, reven agurk og hvitløk? Hva heter det så en blanding av yoghurt, reven agurk? Og kvitløk. Hvis det vil være like gode som publikum på kvisten på Røstrabuvi, så må det ringe noe med en gang.

0: Ja, ja, det var en liten tröst för mig då, och att att det var inte så lätt likaväl, så det såg ut så, men det låg mer än en på kvistar en kanske 5-60 kilo och ja. Då en kommer på hur det här är för något, men jag gentäcker dig, du ska blanda i som en yoghurt, revenagurk och kvittlök, och då ska du få ett utländskt namn med något sätta i och något grejer.
1: Sörlena då vill jag tro.

0: vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, livligt tack om steg och gärna. Nu ringer för en gång, Olav.
1: Ja.
2: Visst är det grejt?
1: Ja, men jag får säga det.
2: Ja, Chevrolet.
1: Ja, det stämmer. Kan vi köra fram det på papperet då? Vad är Olav som steg och gärna?
2: Ja.
1: Ja, nej men den är grejt. Mm. Ha det.
3: Ja, ska man pröva ett släkt fotbollsspörsmål att igen då. Kolag var alltså vann Obos-ligan i fjol. Och då visste till och med jag.

i kommunen var. Och jag tar rätt och slett utgångspunkt i en god jobb som jag har gjort på rådhuset med att samla i samen. Men vi är i Fortun. Välkommen till Sökjärna Majfärg i Fortun, skriver jag. Klockan 10.30 är gudstjänste, 11.15 folketag. Klockan 12 talar för dagen, 12.30 är mat och 13.30 till 14.30 är laika. 14 till 15 naturstig. Klockan 15 är kaffe och kake och där är det sådär premieutdelning. Och tack för idag och heim. På skölden, program för dagen där är gudstjänste i samma Fortunkyrka klockan 10.30. Så startar folketaget vid Coop på skölden klockan 13.30. Ett tåg så synger i nationalsangen med fjordblösen vid flaggstången på pläden nedanför fjordstovet. För det går in i salen. Och där blir det talet för dagen. Kulturinslag med lokala aktörer. Sal av römma, gröt och blommesuppe, is och pulse på fjordstovet. Caféen öppnar i år klockan 15. Det blir gratis brus till adlunga och kakebord och kaffe och laika ute. Välkommen till en flott festdag, säger in på skölden. Så är vi kommande till Sörsjö. Klockan 18 där blir det tåg ifrån Leri med fjordbläsen i spissen. 18.30 är det römma, grävt och spekemat, pölse med bröd, kaffe och is. Det blir naturstig och enkelt åretshalg. Vuxna kronor 200, barn 6-14 år, kronor 100 och unga under 6 år går gratis. Så är vi kommande till Öster och där är startare med gudstjänste i Dali kyrka klockan 12. 12.45 folketåg ifrån kyrka. Så känner mig leika på skolplatsen och klockan 15 är han tale vid 7:e klassen. Underhållning och premieutdelning. Så hoppar vi över gruppen intervjuare och hoppar till Jostedal. Så känner mig i Jostedal, den är som så. Klockan 10.30 vid kyrka, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrka. Klockan 12.30 program ifrån Senau i samfundshuset. Klockan 14 spårlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme och gröt. Betaling med Vips. Alle är hjärtligt välkomna. Och arrangemanget är ett samarbete mellan uppväxtcenteret och alla lag och organisationer i bygda. Koordinerat av Jostedal bygdalag. Så är vi kommande till Indre Havslo och där har ett program som ser släk ut. Klockan 10.15 tåget går ifrån skolan om Lundshaugen. Klockan 11 kopse blir med från Lambøg till skolan, sång och barnehage och skole, kaffesal, leika för borden och lynlotteri. Klockan 12 är talet för dagen vid Mathilde Buklasen. Tidspunktet är cirka, står det här. Naturstig blir det och sal och römmagröt, pizzabolla och kaffe med mer. Klockan 13 blir det preik vid Bordvalle och klockan 14.15 är det fotbollkamp 7. Klasse Indre Havslo Sankelag. 7. Klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alla är självsagt hjärtligt välkomna där och så är vi kommande till Havslo. Klockan 11 är det program inne på Havslo omsorgscenter med första klasse och Havslo sånglag. Klockan 11.15 stille tåget upp utanför Havslo omsorgscenter och räckeföljen där ska vara flaggborg till björna med, så kommer kopse, så kommer första till 7 klasse med barn eller Havslo barn och ungdomsskola. Och där ett gamla stågar var barnhage och Havslo barnhage och Havslo sånglag och lag och organisationer. Och där ett kommer folketaget till slut. Klockan 11.30 tåget går från Havslo omsorgscenter mot kyrka. Klockan 12 markering vid botan på kyrkogården.

0: med allsång och krans nedlägging. Tåget går vidare klockan 12.20. Då går det till skolan så har sal av mat och lejka och likgul. Kopps över skolan, där är han för kopps och spelar först. Så är det sång vi har för sånglag och så är det fällesång, ja vi älskar. Och så är det talet för dagen och fällesång, fagert i landet och kåring av bästa klasse. Så har vi Vaitasrondi, så känner mig 2026 på Vaitasrond blir så. Tåget från Nes klockan 12. Traditionell feiring i samfunnssalen. Sal av römma, gröt, pulse, burgar, kake och is. Och självsagt alle är hjärtligt välkommen till en kjekke feiring. Och så hoppar vi tillbaka till Gupne. Där är det flaggheising klockan 8. Klockan 11.30 festgudstjänst i Gupne kyrka. Klockan 12.30 är det folketåg ifrån kyrkan till idrottshallen. Klockan 14 festprogram i idrottshallen. Det blir allsång och kopsespelare. Det blir sång av elever vid Gupne skole. Tale för dagen vid sjätte klasse. Och kulturellt inslag vid samma sjätte klasse. Så är det premieutdelning, leka för unga och sal av mat under hela arrangemanget. Och grunden till att jag tar detta till slut är inte bara för att det Gupne är kommunicentret vårt, men de har sänt en extra personlig hälsning till Rika alla sammen. Han kommer nu.
1: Det är Maja,
2: Tobias
3: och Knut Åge.
1: På vägna av föräldrar och elever i 60 klasse på Gupne skola så önskar vi välkomna till 20 maj-feiring i Gupne.
2: På programmet står allsang med korpset, sang av alla eleverna i Gupne. Tal og underholdning ved 60-klasse.
3: Og nytt av året er at vi har vårt eget 17. mai-lotteri med masse fine premier. Vi har også fotobooth der en kan ta billetter. Dette blir en kjekke dag.
1: Velkommen!
0: Ja, da, Jørgen, dette var mer meldinger her. Og hun har vel noen om... om å kjøpe seg mat, du?
4: Ja, det var en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Starta med Gepnetunet da. Der står det velkommen til 17. mai-buffet på Gepnetunet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen da. Du kan bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post krøllalfagepnetunet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da fra klokka er 15 og til hun er 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post, krøllalfa, Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post, krøllalfa, torvishotell.com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag. Og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så når 17. over, da er det bingo. Den startar nu med vår egen dag, onsdag 20 maj klockan 20, då är det bingo i Radio Lustar. Och i Markstein, där är torsdag 21 maj klockan 18, och där är arrangör Lustar ungdomslag. Alltså Markstein klockan 18, den 21 maj. Det var det.
0: Ja, och så har jag en här. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketoner til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldansborga for kvalitet, står her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Luster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her tres trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var glade jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9-11. 12 er det innmarsk med Dale Skulle Musikkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og togkorpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Benvård, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal hun Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir av Skjoldaprisen. 15.45 avslutter de i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut av meldinga, og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, som heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppe som heter «Pust Kvarts». Først ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der «Gjer en annan mann ei beine».

0: Lördagen 30 maj firar Fortun Träningscentret att det är 15 år gamla. Och Else Steig, du har varit med ifrån begynnelsen. Fortell lite om detta centret. Hur lyssnar du?
1: Det är kjempepopulärt. Och när vi startade det här, det hade ju lite bakgrund i att skolan var lagt ner. Och så tänkte man att där kunde man ju inte sörja över, vi måtte finna på ett eller annet aktivitet i bygget. Så då var jag med i den projektgruppen som jobbade med då, att få till det träningscentret. Och vi hade ju kjempegod hjälp, jag och Yngvar Andersen, han kommer ju på jubileumet vart. Och han, Johannes Dregny, han hjälpte oss massa. Han var ju på Svalbard den gången och där fick vi en hel container med utstyr för ett träningscenter som skulle byta ut utstyret sitt där uppe. Vi betalte för fraktet ner och Terje, bror min, han hämtade den containern med sån lastbil i Bergen. Så det var liksom grundlaget för att starta med allt det utstyr som hade. Och något av det utstyret är faktiskt på centret fortsatt. Och så har vi ju då fått god hjälp då. Vi har köpt en renovert tredjemølle både från Amerika och England. Och, men nu i fjol så köpte vi helt splitter ny. Så vi har god ekonomi det här med.
0: Mm. Och det är ju egentligen relativt billigt också. Säger dig.
1: Ja, det är ju många som menar att vi är för billiga. Men detta här är ett trivselstiltak. Det är inte ett businessföretag. Vi har vaktmästare som går på dugna. Och vi styrer en på dugna. Sant? Och det är så viktigt med lite bygd att du ska ha något så käckt och något du kan driva med så inte kostar för massa. Så att alla kan ha kortar liksom om du har god ekonomi eller dålig ekonomi håll på sig. Så vi har årskortet vårt kostar ju bara 1500 kronor så det är ju kanske någon menar det är för billigt då. Där. Och så har vi 6 månaders kort och 3 månaders kort och drop in.
0: Men Fortun är ju lite bygd, kan inte man komma ifrån.
1: Det är det, men vi har många så är flytta ut så ha kort här på träningscenter årskort för då kan du kan träna hur mycket du vill du kan komma där alltså klockan 5 om morgonen och träna till klockan 10 om kvällen. Och har du årskort så kan du om du är hemma till helg eller ferie eller något sånt och vi har massor för skölden och lyster och till och med för höjansviki och någon för gotten faktiskt så har kort här i oss. Men det är ju sånt så ha teknytning till bygden här inne. Så är in och besöker familj och släkt.
0: Men är det ett fullvärdigt träningscenter? Har det det så är allt så viktigt och allt så moro?
1: Det är det. Du skulle vara inne. Kan jag få lov att invitera dig till jubileet?
0: Jag var där faktiskt på öppningen. Jag har bilder
1: till mig. Det var ett dag. Och då var det bort i 170 stycken tror jag. Och alla fick plats inne. Och då var det ordförare
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle lyfta en sån stång med någon väktgrej och så var det lite han träckte sig i sist liten så det var Yngvar som måtte göra och hin klöpte då. Så men där fick du nog med dig du.
0: Jag har bilder av att han klöpte.
1: Du har bilder, ja. Så det var lite morsomt då. Det var det.
0: Ja, så, men nu ska det fira och ja, är det på träningscentret ska fira eller?
1: Nej, det blir vi tänkte själv om det är träningscentret så tänker vi ska fira med massa god kaka och kaffe självklart. Och det är inte så gott att sitta runt om på träningscentret. Så vi tänker och så ser det är något träningscenter som man ju har i träningsökt och Yngvar ska ha då ett träningsökt ute. Med på skolplatsen utanför. Ja, men säger skolplatsen själv om det inte är en skola längre då. Utanför träningscentret och så ska vi ha han ska ha ett föredrag och så kaffe och kaka självklart och så ska träningscentret vara öppet där folk kan komma in och se. Så kanske man kan sälja flera kort till folk. Men jag ser akkurat nu så är vi ju faktiskt bort i 130 så har kort i Fortun. Och det är inte bara Fortunstöle.
0: Nej, det blir inte det.
1: Nej,
0: det blir inte det.
1: Det blir inte så många folk som bor inne i oss en gång.
0: Men 15 år är ju inte någon hög ålder. Har du planer för framtiden då?
1: Ja, men vi har massor planer, vet du. Vi önskar oss ju lite större lokaler, så kanske vi kan ommöblera lite och få plats till nya ting, kanske. Men vi har ju, de som tränar, många av de som tränar ju oss, tränar på för exempel på Sats i Oslo. Och de säger att vi har allt du tränger på en måte av de forskjellige apparater. Men vi har ju inte sån PT-teamer och ja, det som du har på ett större träningscenter. Men vi har spinning en gång i vecka och seniortrym.
0: Mm. Mm.
1: Och det är populärt. Eller så tränar folk själva och så visst de tränger vägledning så får de hjälpa folk varandra. Eller de för exempel går till fysioterapeut i Gaupne och så får de träningsupplägg så de brukar på träningscentret vart.
0: Else säger bara lycka till vidare och lycka till med arrangemanget. Och så ska jag ja. Ta mig av och läsa upp programmet för dagen ja. Här ifrån.
1: Och så är det väl så viktigt att säga att det här programmet, eller den dagen är öppen för alla. Du tränger inte ha kort på träningscentret för att vara med på arrangemanget.
0: Tränger gärna och träna lite. Inkom man och se på, vet du.
1: Ja, du kan ju ta bilder för exempel. Inkom man ju vara teskuare. Och du kan komma rätt till föredraget för exempel och kaffe och kaka och show träningscentret. Du må inte vara med på den träningsökten hvis du tycker det är skummelt. Men han säger det ska vara för alla åldrar.
0: Jag säger bara lycka till och så hoppas vi på det bästa på alla måter.
1: Tusen tack.
0: Och då får jag göra så jag lovde att läsa upp programmet. Klockan 14 startar jag, och detta är alltså lördag den 30 maj. Klockan 14 så startar han Yngbar med att han hällde en hydroxinspirerad time på den gamla skolplatsen utanför träningscentret. Övelserna är enkla och effektiva och undervägs vill han visa kolossen. Du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Vi får passa dina ökti för alla. Ökti vara runt en timme. Uppmöte är klockan 13.50 för att vara med på starten klockan 14. Klockan 15.30, god träning hela livet, heter föredrag hos Yngvar då i Grändahuset. Och Yngvar lovar oss att om vi gör så han säger, kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs det ju flockan ut. Ingen jubileum utan kake, säger de. Så de avslutar skyldsakfeiringen med kake och kaffe med Meira. Träningscentret vill vara öppet efter kaffeen. Läka till den som vill kan ta en kick inom. Och de gläser skyldsak till en kjekke, social och inspirerande dagen sammen med oss. Och med hjärtligt välkomna alla sammen. Och så har jag då valt lite musik till HLC och dig. Och jag har bara en friend, men du har säkert många fler. Carole King med You Got a Friend.

0: Da har jeg flyttet meg til... jeg åpnet jo en skråstrek Sandvik camping og fått tak I en Hans Olav, som vel senior sjef på hele bruket. Administrerende direktør på vei to, kanskje. Det slik?
1: Nei, jeg kan vel velge hva titel. Jeg ikke så opptekken av titel, slags litt, men jeg prøver å få de yngre kreftene til å ta over mer og mer, og så tilpasser jeg titelen min etter behov, enten jeg vaktmester eller hva når jeg skal være for dagen.
0: Det da jeg vet, og derfor så har jeg ikke lyst til å fornærme deg. Jeg vil heller skryte litt ekstra.
1: Det går greit.
0: Ja, det midt I mai. Hva lysten går da?
1: Nei, vi jo... jobber jo inn imot sesong, det jo begynt å reke en eller annen turisten, men det jo forholdsvis rolig på vegen enda da, men det noe slik jeg pleier å være med tiden her. Og så liksom å gjøre klart alt mulig.
0: Om sommeren så ser vi da at trafikken voldsomt værabhengig. Det ruske vær, så det ofte stilt. Nå har det vært noen kalde dager, kan det bety noe I mai også?
1: Ja, enda mer. Spesielt I nordmenn pensjonister som ser på været og setter seg I bubilen og fer ut når det fint. Så det gjør voldsomt utslag på mai måned.
0: Ja. Hvordan ser sesongen ut da? Du har vel litt bestillinger litt frem I tid også?
1: Ja, då det här ser ganska bra ut med bookingar för sommaren, men liksom hur slutet vart det där. Jag lärt mig till att tälja upp när säsongen är över för det som du säger det så våldsamt väravhängig och det liksom dessa sista 10 gästerna på toppen så kommer med väder så avgör om det blir en medelsäsong eller en jättegod säsong.
0: Du har ju engagerat dig en del I reiseliv litt overordnet og på mange måter organisasjonsmessig. Det blir snakket mye ifra mange om at Luster kommer til å eksplodere med turister før eller senere. Det mange som sier det faktisk, uten å ha noen grunn til å si at Luster den fineste kommunen I landet.
1: Ja, men det vi. Men noen eksplosjoner, jeg har ikke tro på den grunn, for at det jo så mange som vet det, og vi har hatt så mye turister fra før gjennom mange generasjoner, som vi er vant med å ha mye turister her. Og ja, da det kommer til å komme mer, det tror jeg helt sikkert. Men det liksom noen eksplosjoner, nei.
0: Du tror ikke det blir et problem?
1: Nei, om jeg kan definere det. Altså, jeg har jo gode kollegaer som driver campingplass oppe I Lodalen, for eksempel. Og akkurat lokalt slik, og da ser jeg med det at når folk finner en sånn genuin plass å ta bilder ut av, og en Instagram-profil finner et eller annet slik, så plutselig så skal alle ha den turen akkurat opp dit, og da blir den parkeringsplassen for liten. Slik kommer det til hvert da.
0: Ja. Men hovedgrunnen til at jeg her I kveld med deg, det jo da at jeg leser I formannskapspaper I, det blir vel ikke velsignet før på torsdagen kanskje, jeg ikke sikker på hvem som bestemmer, men du har søkt om midler til hotellhytte. Fortell hva det for noe.
1: Ja, hotellhytte tror jeg ikke, det tror jeg faktisk var en annen campingplass I kommunen som brukte den definisjonen, men det noe hytte og høy, gode, kjempegode standard vi skal ha, ja. Så det jo hytte på en bortimot 100 kvadratmeter, tre soverom, helt toppstandard til godt og vel 3 millioner for, skal vi ha to hytter da. Så det blir jo nok så synd at det, og når du sier formannskapet nå, jeg tror det var faktisk I forrige formannskap, men det blir jo kommunestyret, så vi har søkt av såpass mye at det opp I kommunestyret, så det blir vel neste kommunestyremøter om igjen.
0: Ja, det var vel jeg som var litt først forsiktigere av å si hotell, fordi at det blir jo mye flottere enn hotell da. Det blir svitte da.
1: Det blir svitte, ja. Det kan bli det. Han får kalle det hva han vil. Det jo avgjørende jo at folk vil legge det.
0: Det etter spørsmål etter slikt altså?
1: Ja da, det det. Jeg ser akkurat du kan treffe markedet både med placering och för det är klart det som har sitt sista år att det är så här helt unika lokationer som verkligen ser insta profilen så träffar marknaden så som det är klart men ligger ju mitt inne i centrum då och får ju sannolikt en sjukhem titt på oss då. Så det är ju den kanske bekymringen eller den tankekorset man sätter oss upp själva då och hur lazy vill det virka in på i släke hytta på mått att han ligger mitt i centrum men lite satsa och pröva för att se kanske låta vara heller. Jag är ju förenvärande bonddag alltså som vi må ta vare på matjore så men jag kunde ha tänkt mig att de hade byggt där framme som centret är idag då och lite av vår lantbruksareal på den tomten där.
0: Ja, och inte minst utsiktsareal.
1: Ja.
0: Areal som ser över.
1: Ja, det hade varit rätt.
0: Ja, det är lätt att förstå. Hur tid kommer ditt att göra om nu kommunstyret säger det du har lust att säga?
1: Nej, alltså vi började rydda klart tomtområdet så att man grädde och göra lite grann det nu för säsongen kommer igång så kommer man släppa till med bråkarbetet. Men vi börjar för fullt 1 september med och så ska det vara klart till nästa säsong.
0: Du vill då ha tebo till absolut alla?
1: Ja, så det som vi ser är att liksom sån generationsferie, det har varit mer och mer populärt. Och det här är ju liksom då i hytta så tre generationer kan resa i samman kan man säga att då för det där jag ser att det är en ökande trend. Bästa föräldrar tar med sig unga och barnbarn och reser i följe antingen en rundedag som ska få höras eller något annat. Och då ser man också, liksom, det är inte bara på sommarsäsongen, det har man hela året. Och då är ju Lustrabadet en god samarbetspartner i den typen gäster. Så du kan tänka dig själv, ja, så, och då har med sig barnbarn på ferie och kunna resa bort till Lustrabadet en dag, då är mycket, mycket på plats.
0: Jag tänker ett hotellrum idag kostar väl 2 sängar, kostar väl en plats i mellan och gott över 1 000 till 2 000 kronor.
1: Ja.
0: Får du då 3 sovrum i flotte sfär och stova så mår du väl ut och stå och ganga att tala med en god del. Hur dyrt kan det bli?
1: Nej, alltså det är nog marknadsavgärd, alltså, men 34 000 för dygnet må med has kan man greja försvara investeringen. Och så ska du vara flink, ska du finna ett hotellrum för 2 personer och fara för 1 000 lapp idag. Då ska du leta gott.
0: Hur lätt är det att driva rejslivsläx som du gör ifrån en parkeringsplats till en bubil via tält och till campingplats och till hotellrum och nu till svit för en kallare där era då och tänka vi är här då komplett utbyggt allt så går an och finna på
1: går allt igen och finna mer alltså det är klart att det är ju i förhållande till ting att göra på aktiviteter släkt men vi har så mycket aktivitetsbedrift i området runt här att vi har inte gjort något för oss att laga egna aktiviteter eller något. Där samarbetar vi med andra TB-göra i området, för det är så många så TB-aktiviteter. Men det är ju klart att vi kunde ju ha tänkt oss och haft lite mer på området också, i förhållande till typ lekeplats, minigolf, lite släketing. Och det hade ju varit där kanske nästa möjlighet.
0: Ja, för om inte du är bonde längre så har du i alla fall gar, så du har väl plats till en minigolf för
1: en kompass? Nej, området börjar bli för lite där, så att ja, som jag har nog bruk för areal och det är arealkrävande att driva campingplats.
0: Ja, det är väl det. Ja, nej, men då tror jag att jag må bara säga lycka till med en för stor investering och så inte minst lycka till med säsongen som ligger framför dig.
1: Ja, tack för det.

0: Radio Röster, hallå.
1: Ja. God kväll, det är Vetle Värmland som ringer.
0: God kväll, ja.
1: Ja, jag tror det må vara vänstre, inte så jag kan huska.
0: Jag har nog hört det på mycket konkurrens och du har vet på mycket, så detta tror jag var enkelt.
1: Eller? Ja, det är enkelt för dig som kan det, och jag kunde väl tillfälligtvis titta.
0: Ja då. Jag kan inte tillföra att det startade i 1884.
1: Ja.
0: Ja. Du är notert.
2: Var det där som var kallad för lärarpartiet?
0: Det var väl där, ja.
2: Ja. Ja, då ska jag nu snacka om lärar. Jag vill borta till norsk grammatik som jag hade på skolan. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. Kolles beskriver ett verb i perfektum particip. 57, 68, 14, 10.
0: Jag känner mig för angst.

Ja, vet du hur många som högsta grammatiken? Jag är inte en lärare på Traunell där. Kolla, jag beskriver ett verb i perfektum particip. Alltså ett verb, då är det, ja, å göra, nu gör jag, och så vidare. Vad slags tid kommer du i när du beskriver ett verb i perfektum particip?

0: välkommen i studio.
1: Gatte.
0: Hallå.
1: Jag tror vi ska bruka ett kvar efter kvälls.
0: Ja. Då kommer du i perfektum particip. Det är fortid. Ha ett eller ha skräv eller ha läge. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Då är du det skräven.
1: Tack.
0: Haram.
2: Ja, det var min tur att ge nu. Papper i mina här. Detta här maleribrudfärden i Hardanger, det ser ju omtrent ut som om att det är att vedkommande har steg in i strånd i Försvarbui rätt under Lustrabui och lagar detta bild här. Men vem var han så malte brudfärden i Hardanger? Spørsmålet. Og jeg vil ha et komplett svar.

0: Doha, mein Patron. Hallo, hallo.
1: Ja, hej, det är Magnus Götal. Jag tror det ligger i Milano.
0: Jära, jära. Är du släck fotboll?
1: Nej, i grund inte. Jag följer med lite, men jag ser lite på fotboll, ska jag vara ärlig.
0: Jag var lite flaks då, att det var akkurat ditt här och vad det grejer på.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det är lov att ha flaks så här i livet.
1: Och så tänkte jag att jag kan nog ringa någon att inte någon andra ringer.
0: Ja, ja, det är
1: det. Ja.
0: Ja, ja, tack för svaret.
1: Jo,
2: hej. Då kommer rebus. Ska fram till att jag ska kalla det ski Eldorado då. Det ligger på Västlandet. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjäll. Ski Eldorado. Blöt mark plus vitamin plus danso ligger med lotofjäll. 50-68-14-10. Velkommen i studio.
3: Ja, hei hei, du var helt ned.
2: Hei, du var kjappe.
3: Ja. Ja, hvis jeg har rett så. Jeg ikke sikkert da.
2: Helt sikkert.
3: Myrtal.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle beskrive den siste, men jeg tror at det gikk så smurt dette her.
3: Ja, det gikk så smurt, ja.
2: Ja, ja, men du
0: kommer. Men du, Rannveig,
3: ja.
0: Da har jeg mest litt lyst til å bryte inn her, fordi at du var jo på den quizen som min spørsmål var.
3: Så det var jo fint. Jeg har ikke tørst å ringe til for inn, skjønner
0: du. Nei, men da skal vi ha en avtale at du ikke gjør det.
3: Ja, nei, det gjør ikke det. Det flert å gjøre det.
0: Ikke visste jeg, ikke hadde du sagt det. At du var
3: det. Nei, nei.
0: Jeg hadde vel ikke klart å holde meg heller. Nei, vi får gå videre. Takk skal du ha.
3: Ja,
2: ha
0: det. Det var det mega travet, vet du.
3: Ja.
0: Og da er det altså litt like musikk på en måte. Musikkinstrument. Hvor mange strenger har en mandolin? Hvor mange strenger har en mandolin?